して次の池羽吹に至ったものをご発表になります。失礼いたしました。息の池ただいま小野和彦様でございます。失礼いたしました。